Yusuf D. Cash. Yeah. Telegani beat. Ana balasır iş kavuk kaju sindrasa ne muşk. Mişala jurur boka bukumu. Fanfara boka repseri. Yeah. Ești ca în Danu filme mafia Francis Ford Coppola. Tengă de big booty bitch în dobecă casa mucănă.